0: Calvin Harris, Riri Aljaka, Simon Michael Jackson, Shekinah and Kyle Deutsch, The Brilliant Back to the Beach, and Somber with Home Wrecker. Now at 11 a.m., another wicket down at the cricket. Details coming up.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
3: Pretoria 31, Johannesburg 29, Tsenin 30. Minister van Binnenlandse Sake Leon Schreiber sê die regering soek regsduidelikheid oor die aanhouding en deportasie van buitelandse burgers wie se asielaansoeke verwerp word. Schreiber het vanoggend tydens 'n media inligtingsessie oor die uitspraak van die grondwetlike hof oor asielsoekers gesê dat 'n paneel van die Gautengse Hooggeregshof sal oorweeg of owerhede individue kragtens die immigrasiewet kan aanhou terwyl regsprosedures aan die gang is. Hy sê onlangse uitsprake van die grondwetlike hof verhoed ook dat verwerpte asielsoekers die proses deur herhaaldelike aansoeke verleng.
4: I want to reiterate that the court judgment, this most recent one from the Constitutional Court, did not grant status to anyone. It did not approve a single person's asylum application. It certainly did not grant citizenship or the right to vote to a single foreign national. It delved into the procedural aspects of processing asylum claims.
3: Intussen het die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dimpane gewaarsku dat teen buitelandse sentiment nooit gebruik mag word om geweld, plundering, brandstigting of intimidasie te regverdig nie. Sy sê die grondwet beskerm vreedsame protes en die reg om gruwe te lig, maar hierdie vryhede kan nie gebruik word om kriminele dade te regverdig of wettige aktiwiteite te ontwrig nie. Sedert donderdag is 30 verdagtes in Gauteng en KwaZulu-Natal in hegtenis geneem in verband met openbare geweld en onwettige protesoptrede.
5: Residents are encouraged to provide credible information, report threats and criminal activities, reject misinformation and discourage conduct that could trigger further violence. No grievances can be resolved sustainably through the destruction of or the communities in which people live and work.
3: Die polisie in Mpumalanga stel ondersoek in na 'n gijslaarsvoorval op 'n plaas in Amersfoort waarin 2 mense dood en 1 krities beseer is. 'n 55-jarige man het na bewering gister 'n 50-jarige man doodgeskiet en 'n persoon van 53 jaar gewond nadat hy hulle as gijslaar aangehou het. Polisiewoordvoerder Donald Mdluli sê die gewonde persoon is per helikopter na hospitaal geneem.
6: The suspect is said to have retreated to his house on the same farm. A team of hostage negotiators were dispatched with their resources. They went to the scene while negotiating with the suspect. It is reported that this man shot himself. He was certified dead at the scene.
3: Na internasionale nuus en minstens 12 mense is dood en meer as 300 beseer in 'n aanval op Saudi-Arabië se grootste lughawe. Die slagoffers sluit 4 burgers van Saudi-Arabië en 8 buitelanders in. Werksaamhede by die King Khalid internasionale lughawe in die hoofstad Riyadh is na die aanval opgeskort. Saudi-Arabië het die Houthi-rebelle groep in Yemen die skuld gegee vir die aanval en dit as 'n oorlogsmisdaad bestempel. En in kriketnuus staan die Proteas op 96 vir die verlies van 3. Dis dag 3 van die eerste toets teen Australië op Kingsmead in Durban. Die Proteas jaag.
0: Yeah, they're chasing
3: 390.
0: And the man just out is our captain Themba Bavuma out for 3 of 27 balls. Court Smith bowled Lion. We are still 296 runs short. Ooh boy.
3: Besoek jackrandfm.com vir meer oor hierdie en ander stories. Ek's Martina van der Walt Eilers terug met jou volgende nuusbulletin om 12:00.

0: Blackbird on your number one feel good station. Rain on me is hierdie enetjie se naam. Voordat ek vir jou Teddy Sooms gespeel met The Door, musiek op pad van Bartu en Benice West. Dank die Here vir jou. Ek love daai song. En ook Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Ek het 'n boodskap hier gekry. Daar's 'n heel paar boodskappe wat deurgekom het van wat jy voor allergies is. En ek het enetjie hierso gekry van Chloe af. Hallo Chloe.
1: Hallo. Hey. So, I am allergic to prawns.
0: Okay.
1: Specifically prawns, not shellfish, prawns. I can eat crab. And when I eat prawns, I get a lump on my head.
0: Oh my.
1: Along with the swollen lips and not being able to breathe. And knowing that I'm allergic to prawns, I still decided to eat it once, and my husband had to save me. And when I ate it, I was like, YOLO, and yeah. Ate it, and I almost died. Literally almost died.
0: I nearly died. Nou, jy YOLO nie op goeters wat jy voor allergies is nie, Chloe. Hey, Saul says, Mr. Kambulia, myself, I'm allergic to eggs. I don't know what happened because I used to eat eggs before the age of 13. En toe raak mens net allergies. I know that, right? Want ek was ook so gewees. Dit is die weeste ding. So, I was allergic to pork. At a younger age, and then basically, yeah, it just turned around. Now, pork is one of my favorite things to eat. But then I got this message, right? En dis 'n boodskap van Pieter af. En ek het sommer besluit, ek sien net met hom 'n bietjie praat. Pieter, hallo, welkom, yes. Welkom hier so by Jack Rand FM.
2: Yes, Tomiso, hoe gaan
0: het? Lekker, jy?
2: Lekker, man.
0: Nee, ek kan nie glo waarvoor is jy allergies. Waarvoor is jy allergies?
2: Koffieboontjies.
0: Rarig.
2: Yes.
0: My maat, mense, ek kan nou hoor in voertuie by die huis en alles is so. Party mense kan nie sonder hulle koffie in die oggende nie. So, wag, kom ek kry dit net gereg. Is dit net die koffiebone? Kan jy gewone koffie doen?
2: Ja, ek kan gewone koffie drink, maar dis die koffiebone.
0: Okay, so dis 'n koffiebone. Maar Pieter, ek moet vir jou sê, daar's waar die lekker koffie is.
2: ja, dit was klein tyd. Ons het vir mense gaan kuier. Ek was seker so 3 of 4 of 5 jaar oud. En hulle het koffie op hulle plaas geplant en gegroei en wat not. En toe het ek in die maaitjies van die koffieboontjies gepluk en toe het hulle nie vir my gesê ek moenie die koffieboontjies inslik nie.
0: Oh my, okay.
2: Jy moet net die vleis afsuig en dan spoeg jy die koffieboontjie uit.
0: Uit, yes.
2: Daai aand het ek by die dood omgedraai.
0: Oh my goodness, Pieter. Ek is bly jy is nog met ons. Ons sal daai saak regkry.

0: Vir wat ek sê vir jou, ek is self nie, I'm not a huge coffee fan, right? Maar ek weet, daar is sekere bone wat ek van hou, and that coffee I'll drink. Dit klink nie so bougie. Maar daai koffie sal ek drink, omdat ek nie 'n koffie fan is nie. Maar ek is bly jy drink nog die gewone koffie, en geniet dit môreoggend,
1: Ek doen, dankie man, lekker dag.
0: Dankie Pieter, dankie dat jy luister. Thank you for choosing Jacaranda FM, ons waardeer jou.
1: Sjap nie.
0: Baie dankie Pieter.
1: Okay.
0: Lekker cheers. Bye. Man, ek kan dit nie glo nie, like, koffiebone, die lekkerste, like, cappuccino nyanara, flat white, flat mulungu.
2: Win tickets this week to the ultimate R&B experience, featuring Brian McKnight, All For One and SWV, live on the 30th and 31st of October.

0: Ariana Grande, your number one feel-good station. Hate that I made you love me. Voordat ek vir jou Bartu in Benice gespeel, dank die Here vir jou. What a beautiful song. Ladies and gentlemen, on the way, this is love. Definitely the allergies are not giving us a whole lot of love. Want ons gaan netelik ook in haar tyd in, jy weet, die allergy. And then you go, then you hit your head. Oh, excuse, that was terrible. That was a body. That was a body. That was a body joke. Okay, I'm going to keep to your voice notes. 0848500942. Ek vra vir jou waarvoor jy allergies is. Ek sal vir jou net so voor 5 vertel waarvoor ek allergies is. Nog 'n stemnote van jou af.
1: Hi, Tabiso. Hey. Elyn hierso.
0: Hi, Elyn.
1: Jong, my kinders sê ek is 'n allergie op twee bene. So basies alles wat ek in ons is ek voor allergies. Wat nogal 'n probleem is. Jy kan nie om die braaivleisvuur sit nie. Die rook affekteer jou. Natuurlik al die blommetjies en al daai goeders om jou. Maar wat vir my half die ergste is, is ek is allergies vir suiwel. So met ander woorde, dit is soos jy gesê het. Al die chocolates.
0: Nee.
1: Melk, roomys. Ek love roomys. Ek sal roomys eet vir aandete. So ja, roomys is nogal 'n probleem. Kan het glad nie, suiwel nie, roomys, yoghurt, melk, al die lekker dinge. So ja, ek wens ek was nie allergies daarvoor nie, maar nou ja, dit is nou maar wat dit is. Lekker dag vir jou, bye.
0: Dankie Elyn, ek is so jammer om te hoor. Elyn, daar kan glad nie lekker wees nie, want ek is mal vir 'n roomysie. Jy het my nou net gekonvins om miskien 'n roomys op pad huis toe nou te kry. Maar how do you make it? How? Ek kan nie verstaan hoe jy dit maak sonder 'n stukkie roomys nie.
2: Hallo Lally.
0: Hey.
2: Ag, dit is so lekker om jou stem te hoor. Jene, jy bly nou maar net ons absolute gunsteling aanbieder. Regtig, I love you, love you, love you.
0: Baie lief vir jou ook, dankie.
2: Net so vinnig. Ja, ek was op die pad gewees toe jou show aankom en my radio wou nie opvang nie en toe sit ek jou maar op my selfoon se app. So dat ek dan net nie kan uitloos op Lally nie. En toe ek by die huis instap, toe gaan my DSTV dadelik op kanaal 858.
0: Dankie, yes.
2: So dat ek niks kan mis nie.
0: There we go.
2: Jy vra waarvoor is ons allergies? Hmm. Jong, geloof dit of nie, maar ek is baie allergies vir sigaretrook.
0: I get you right. Jy gaan seker baie teleurgesteld in my. Ek het vir 'n baie lang tyd gerook. En ek kon nie die reuk van rook verdra nie. Veral op mense klere. Oh. Maar ek weet nie hoekom, dit was 'n slegte gewoonte. Dit was regtig waar 'n slegte gewoonte, want net na my tweede kind gebore is, so Seth. Toe het ek kan onthou dat dit was een dag op die balkon gewees wat ek gestaan het en ek het daai laaste sigaret gerook en hom neergesit en nooit weer aan dit geraak nie. So dis kom ek sê dit was 'n gewoonte. Ek was nie regtig addicted of enigiets van haar aard nie, maar dit was regtig net waar 'n slegte gewoonte. Maar I get you, right? Daai reuk, it's not ayoba, it's not giving nice at all. Maar ja, so 'n vinnige enetjie waarvoor ek nou allergies is, wat ek nou nie saam met die familie kan deel nie, soos Elyn byvoorbeeld. Jy sê, kan nie imagine Elyn, die familie is daar so, sit lekker met ice cream, is lekker nageregtyd en jy kan nie saam eet nie. So, vir my, it's so bad that I can't actually even take the smell of it, right? So die reuk van dit is vir my soos, bleh, ja. En jy sal dit nie glo nie, Chloe het actually gemention, dis prawns. So ek kan glad nie, ek is allergies vir crustaceans. So enige skulp vis is ek voor allergies. Maar soveel so dat as hulle dit maak en ek ruik dit, dan kan ek nie in dieselfde kamer wees nie. Maar waar ek voor die mees jaloerse is, the family makes it seem like it is a delicacy. Like dit is, man, net konings eet brons, jy weet. Dis amper asof dit so 'n ding is, dat like jy's royalty as jy dit nou kry. En dan voel ek natuurlik so uit. Dan kyk ek vir hulle so met 'n sulke skewe oog en sê, weet jy, julle, So dan raak ek baie, baie jaloers. Maar in hierdie tyd, wat ons ook nou ingaan, en dit is pollen en al daai goed, please, do take care of yourself. And ja, rather stay, moet nie nou so slouwie wees nie. Moet nie sê YOLO en dan gaan jy nou vir die goed en eer die goed en doen sulke goeders nie, asseblief. We don't want...
3: The game that makes you scream at your radio more than any other.
4: 26 questions. The answer to the first one starts with the letter A. The answer to the second one starts with the letter B, etc. We go all the way through the alphabet. That is why it is called Alphapalooza. There is a 4-second timer. If the timer times you out, if you get a question wrong, we start again at the letter A tomorrow with someone else. Quizmistress Roseanne McKenzie.
5: I am indeed ready.
4: All right, let's play Alphapalooza.
3: Alphapalooza, weekdays at 10 past 5, exclusive to The Drive with Rob and Roz.
6: What's in the thrill of the spin? It's the rush of Hot Hot Lotto Star, the magic of Mystic Fortune Deluxe, the luxury of Wealth Inn, the sparkle of Soju Bomb, and so much more. Every spin is a chance to unlock payouts of up to 30 million rand instantly. Spin now at lottostar.co.za, your world of live games.
7: Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800-006-008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
8: What do you hear at your pharmacy?
9: Next customer, please. Tiller 12.
8: Or...
10: Mrs. Naidu, good to see you. How are the kids?
8: At Arinal Pharmacies and Clinics, we're here for your community. Because we live and work in your community, in your city or town. We welcome everyone and encourage you to find an Arinal near you and be valued the way family should be. Arinal, family values. Value for the whole family.
0: Can I just say I love you as my listener? Ek is so lief vir jou. Thank you so much for also joining me on TikTok. Tabiso Kambule. En hierdie ene kom reguit van TikTok af. Met iemand met die naam Ou Vrou. Sy sê vir my, Tabiso, ek is allergies vir mans. Want na elke 9 maande swel ek dik op.
3: Your number one feel good
11: station.
12: Jacaranda.
3: Jacaranda FM.
0: I know, ek moet dit huis toe gaan. The person that can and is allowed to make such jokes, he's coming up just after 6 and almost Bonnie Simon.

0: Jacaranda FM.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons ingespan.